0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Toe sê sy,
2: Tiny.
1: Toe sê ek, Mama. Toe sê sy,
2: Dit is jou
1: Toe sê ek,